Ja, Michael Jackson har kommit sig in i spellista här sammen med Shida Garrett och låten heter I Just Can't Stop Loving You. Framåt nyheten så får du Åge Aleksandersen och Violet Road. Och låten den heter Hey Du.

Mjukt och fint och dejligt i radion rätt över 12 en fredag i starten av juni 2026. Det var John Waite och Missing You. Så hyggligt att du hör på. Detta här är det programmet som rätt sett har det väldigt enkelt namnet Fredag med Ronny. För det bara det förklarar vad det här är för något. Det är fredag, jag heter Ronny och jag har fått 2 timmar på NRK P1 till rådighet och jag brukar det på idag och ringa vackra lyttare och få önskelåta och slå av en prat för det är det hyggligaste jag vet att göra i hela världen. Jag hoppas det blir med en liten timme till fram mot dagens klockan 1 och jag hoppas du har en fin fredag. Det är ju ett eller annat deilig med att vi kan börja se något som minner om sommarferie i horisonten. Jeg syns folk runt mig är glare och lystigare. Och det är flera dagar går med shorts och det är alltså nu sker det något deilig. Och här i radion sker också något deilig. Strax ska jag på tråden till Jon som har en väg sig sommarlig önskelåt, men detta vi strax efter lite nydlig musik i radion nu från Train.

0: Zimmermann var det med ryper I lakken. Nu det varmt, og finnmarkingene kan I hvert fall med god grunn pakke ned både boblejakka og skinnlua I dag. Finnmark har nemlig I dag hatt den varmeste temperaturen som målt I Norge I år. Og folk vi møtte på kaja I Vadsø, de nyter varmen.
1: Vi har, Øst-Finnmark har alltid fin sommer. Så det her helt normalt, det bare varierer litt når det kommer.
2: Du her og kjøper reker da. Hvorfor var det viktig for deg å bruke denne sommerdagen på det?
1: Nei, det godt da. Godt med ferske varangereker. Det må man ha. Det grunn god nok.
2: Tror du dette her den sommeren vi får disse dagene, eller kommer det mer?
1: Det kommer mye mer. Så det ikke noe problem. Vi får masse godt vær.
2: Du spår det?
1: Ja, ja. Det helt sikkert.
3: Nei, det bra. Det jo helt, helt supert. Vi hadde I april hadde vi godt vær. Men så ble det jo da, så å si hele mai ble jo mye, mye ja, grå vær, kan du si. Og ikke så varmt.
2: I dag så det jo Finnmark som har de varmeste temperaturene, men hvordan tror du det blir utover sommeren? For dette her den smaken vi får av sommer I år?
3: Ja, jeg tror det blir masse. Jeg tror det her bare for smaken. Jeg tror vi får masse godt vær utover. Det her blir jo bare I to dager til, så blir det litt overskyet av. Men så kommer det. Vet, vi jo så heldige at vi får jo den russevarmen. Når den kommer I juli måned, sydost, så kan vi jo få temperaturer som helt opp igjen 28 grader. Så det kommer. Det blir en bra sommer I år.
2: Dere her på besøk I Vadsø, hva du tenker om været dere har kommet frem til?
4: Ja, det helt galet bra väder. Det helt fantastiskt. Vi trodde det skulle bli mulet och lite blåsigt hela veckan, men det här är ju helt galet bra.
2: Och dere ska nog köpa reker. Hvorfor var det viktigt för dere och jag får smakt på varangereker?
4: Ja, vi åt det igår. Det var en liten extra bonus. Jättegoda.
2: Var det god planläggning av ferien?
4: Ja, nej men det är väl för oss är det enkelt. Vi är ju här för fågelskådning. Så att det är ju bara att bocka av de här olika ställena man ska åka till och bocka in alla arter. Så att för oss är det väldigt enkelt att planera så. Jag vet inte vad andra gör här uppe. De är väl uppe och vandrar uppe i fjällen och sen åker de väl runt där och tittar lite på kulturen och upplever området så. Men är man fågelskådare så är det här helt fantastiskt.
2: Ja, kan du syns om att du kan gå runt I t-skjorta och kika på fåglar?
4: Nej, det är väl inte så mycket. Lite tretå I mås, lite krycka. Ja. Men annars nej, men annars är det ju uppe på fjällen och ut med kusten och så där som och man vägarna är rätt dåliga på sina håll får jag säga. Väldigt dåliga på sina håll. Men generellt sett fantastiskt bra. Jättespännande. Och trevligt och trevliga människor.
2: Hur ska du åka ut värde I nästa dagen då?
4: Vi ska åka ut till Hornöja imorgon. Och sen ska vi åka hem. Så då är det slut på ferien.
5: Det här är eftermiddagssändningen I Troms och Finnmark på NRK P1.

0: Styles, Watermelon Sugar. Det kan ju vara gott att köra sig ner med lite saftig vannmelon i varmen. Det här är eftermiddagssändningen på Troms och Finnmark på en riktigt så fin dag, tidlig i juni. Matteo, du kan ju kanske fortälla vad vi har planlagt fram till klockan blir fem.
1: Ja, vi har ju bland annat vi ska bland annat till Passvik för att höra om både svettiga tillstånden för folk och alpakar. Dessa här dyrene, de trivs ju i många minusgrader. Så nå ska det visst nok seg få sommerfrisyren.
0: Ja.
1: Men vi ska jo også ta en tur til Tollevika, for der er det flere firbeinte som tar og dupper halen i vannet, kan man vel si.
0: Ja, det er godt for dyrene å kunne kjøle seg ned når det blir så varmt som det er nå. Vi har fått en melding fra Kiberg, fra Lill Henny. Hun skriver at her helt i øst begynte vi klokka 7 i morges med 18 grader og har det fremdeles varmt og godt. Og da syns hun. Og denne sangen den pleier som regel noen ønsker seg i løpet av sommeren. Sommer i nord. Og den, Lill Henny, den skal vi ta nå. Da er det sommer.
1: Ja.

0: Ja, du är som en fågel och flyr runt och hörs ut som är lite sån I villrede, men jag hoppas du som hör på har ja, kanske du har landat klart till helg. Det blir ju närma sig nu med stormskritt. Många har ju dratt från jobb och ska njuta dagarna hemma med fri. Och så hörte vi om hundar som badar I sjön
1: I varmen. Ja. Ja.
0: Magnor, han har också badat.
1: Ja, han har en liten update för oss. Hej från Øksfjord. Då har man badat I sjön och det var helt fantastiskt. Ha en fin varm kväll.
0: Jag vet inte om jag tror på det där, Magnor, för det hörs väldigt kallt ut.
1: Ja, det är nog med det då.
0: Men det är ju
1: kanske lite deilig också.
0: Och kjøle seg ned, ja. Hege Sofie, hun skriver att I först och främst heja I den deilige sommervarmen och så säger hon att kanske låta Sunshine av Kjetil Lindnes är något som borde passa på en sådan dag. Det är enig. Den ligger klar här nu och du hör den allerede. Kjetil Lindnes alltså med Sunshine. Varsågod Hege Sofie.

Ja, det är Rod Stewart som synger Downtown Train här I NRK P1. Låten kom alltså ut det år jag var född, 1989. Inte ett väldigt dåligt år det alltså, det må vi kunna säga. Vi ska vidare till en låt som kom ut I fjol från den norska artisten Anna Lille. Det här är en coverlåt och jag älskar coverlåtar. Och originalet till den låten här, den hörte jag alltså så mycket på när jag var lite att mamma till slut måste be mamma skruva för hon var så lei. Alltså det är Anna Lillis version av monsterhitten till Jan Teigen vi ska höra. Min första kärlighet.